אתם עם ביאנקו אהוי. עשה את הכיף, שקני, אוסטגי, פוסטוחצ'ה, כדי נבדים, נא פייסבוקו, הפוסטוחאי, פטרו, רדיה בעצזת. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně, čím mě ta moje malá překvapila,